0: Культурний мост. У данішньої емісії «Культурний мост» послушали смо глазбу українського інді-пост-панк-бенда під назвою «Загреб», але вони су із Дніпра. Откривали сличність із межу хорватського і українського язика крос фразеологізми. Наявила сам вам і прославу дана неовісності України у Пулі, кое часе одержати 24 коло воза на Пульському форуму. Хвала вам, що сте і данас били з мене, і що заєдно градимо овой малий культурний мост ізмеджу України і Хрватське. З вами була я, Олесія, пульська українка, а ви сте слушали 9-те іздання емісії «Культурний мост». Чувайте місе, слушайте добру глазбу і до слідачих сусрета останете на валовима радія Ройц.
1: Культурний мост. Упознаємо культуру, спаємо заєдницю.
2: Культурний мост є реалізиран у склопу програма «Європейських снага солідарності», фінансиран у средствами Європейської унії. Изнесено мишлене и ставови изражавају исключиво став автора и не морају се подударати со ставовима Европске уније или Агенција за мобилност и програма ЕУ. Ни Европска уније, ни Агенција за мобилност, ни програме ЕУ не могу се сматрат одговорнима за них.
3: 87,7 Радио Ројц.
4: Подржите нас мјесечним донацијама
5: на платформи Buy Me a Coffee. .com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc.
8: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.